Recepts i Spoulops ipoved. Cra, șuidita erti, Radio Tardimanti.